0: 104.5. Emu ye den.
1: Yenso etimi ba TikTok live ndi sun na onyankopon onsira ye yina se mu efelo ye ene ye na etimi eti ye yina nso nyame enshira ye ye papa Jomo Jackson akrokari nyame enshira pa sa wonso wetimi abaso so da nyame ase pa ma wabrabo nyankopon enka ho ano pe aye yin e demo nyankopon e wo dia waye e dia maye.

0: se ene wo se mene meyere meyere jaa me adan a mentumi ne meyere na na kyese wonte menka wonte dominion man nka adan a mentumi ne meyere ndi ehia medi bo ania na abesene medi bo ania na kyese wo wankasa nipa na wote ho no sa nyanya atwom na ye wo a na wa na mpeso oba na ni begye
1: kyese wo hu so ye bema so nyebe
0: onye bema nipa bebre wo
1: nipa hu so ye bema na anam ba wa unu mutri mu se won ka mema ho
0: me se eboa ma wo a ye bema wo bema no etwikom sa unya dominion ma na wo nonom a eboa ma wo bema ne woro
1: ba ko ne resra ko so we
0: ebi wo ho
1: se bi wo ha
0: ebi wo ha bema no mu me shanketenkete no pese ye kese na bi wo ha wo frem telephone numbers na wo benya ni nyina
1: ba me ko tie iko tie dance we na ye ba enko mu bia e wo ho ne no yato aso edi nia esiye abra will be to make up eh inkun aye protection team nkuti e ho adanse be ba ya eh enko ka kra bi wo na ye di no mo free 0541403939 se bi pinkun bi apon for ka nya medi for Joseph Mensah ho wo fia no omo be di nkobo brenchra fm na uri adie nsan but me tuka be tobi dominion man e wo ha ena krimi ahudu emi yiri nyina nso ewo ha 0541403939 or number 0554477959 leti adansie eba ama yedi nkobo
2: ojan pop to say
3: oko
2: ena aso wa adansie
3: prof musima dance mo ni se mese nene bosuma anai nene wo semnante woni bi wo bim eno anami su we wo ma meta yemi de bi meta sa se won di agro wo danu so kin asa won nante mama nante danu so na odaja ko bo dan chance ni kuku na msta gadi na yesa dia na na masore me to cha ko rija adina ba 12 to 3 na de ko na ba na tono ana gano afi me yiri me ntumi nda e pe den se me ne so asa na e ko ewi en si wonu mana mesu no sam nanti na nanti won me tibi me tibi na me fro dan na fa kwa o mu be yesa de me de fro dan wa me se me jade prof ya ko dai e dai ya bosses amba after now eh prof busuma den o bie no ma tete ko dan so nem se sada se dimba mo modi ama ma kache se sam 91 de eye dran kwan kasan kasan kasan kasan
2: ti dia na wo ka chere bi mu aye ka so mo pesam 91 ni bi
3: o prof ma ye kan bi a me so bi a me to bi o bi a me to bi an famba no ban na eye nkwa prof aye ban kasan kasan kasan
2: yo mati where dia medawas
3: yo medawas
1: and of what ye some 91 cream some 91 cream prof
0: surface for
1: the nimu no see I huna no pa huna wi ano ni nimu no yeso kan ye wona nimu
0: e no kra
1: di bi nku wi hwada nse die
0: bebre
1: bebre
0: e ka se ya kan da je beboye
1: school fo a won e ma wa wo fo ato ama won
0: yeah
1: e hwada nse bebre
0: ba nhyre fe mo ebu ha mo nda mo ho so na ho da so ne be ma surface for bi se a questions
1: yeah
0: se adentina yitumi to obi edura na ebo obi dua
1: na sonimu
0: na yedi obi akwa eduro so na sonimu emfa ho ne soma wo mu emfa ho ne empire a wo bo ebetumi di bi mu kra koto mpae bo bia bo mpae abo mpae abo abo astel ni paniwu obi sa sa semwe
1: ozu ye na eye me mama
0: so fo sa fo unse ye won sem bi se no we kire se wo soma tiefo hwe ye kase bosomo a nipa bebre nte sa nyoma na se obi be kase ah ye si ade nyina nyame na ye bibia nsu nyame ye nanso ye de na dua bokum ana ase bosom bitumi kum nipa na wo ye fi se no nyame abode ye
1: nyame su che se to me
0: wo ye fi se
1: esu ekum wo
0: esu ekum wo ye fi se ni ye nya ye wa hai ye nya na ye ya police fo asa che ye
1: bebe kura so se ye su mfa wo mu
0: oti ase
1: ye fa wo bebe na ye nyu bi chiro
0: ye oti ase ye yan ya na ye fa police mu mutim bebo obi tu okura ye no cent Yeah, anasa anaconda
1: ntina etu okura tuo
0: ntina police ni kura tuo eya wunti se wunni mo na me ka kire wunti ye wie yo wuhu soja fo na ya pa wo mo se
1: asrafo
0: na ye yi wo mo no kan hu se man we mu a wetena soja fo de a nipa bebre nim o man na wutimle soja fo de a edu dia dia soja fo na fa man no ni na ne se ye de ma mo so ye ye hwan mo na ye soja fo no
1: ne me nu mi nu amu bi
0: e ye me nu mi nu amu bi
1: e ne ya pa ye
0: e ne ya pa ye so soja fo tuni kum ma ne ye
1: we do before complete
0: ya obo bo otu osisi ye kun e ye na dwuma ye ne ye de mra na hye ne nsem ade nti ne ye beka se ye nyina ye nipa ne yakofo obi di tu a hye ne nsem se won kum obi ntokwa sisisi a soja ni na beba sana nyankopon abodie mu nu etie
1: wabofo mu ho din
0: ni wabofo mu ho din
1: hum so mu ho din wo ho
0: oti ase e
1: hum nya bakope
0: dabi hum nya bakope ye wa hum omo e din e wo ho na how to create them mo mutumi babe ya hum no eno na ejina nipa so obibe ka se eh na bo che se malam we ya na konfo we ana eduani we die eh che se wo ye ya na we kun wo ye ya na wase
1: yo
0: dabi how are you kura boso ye ka se ye kura boso ma se die ye ye boso
1: ah do wo mu
0: ah sa
1: sa
0: sa pepe
1: e kwa mi faso ye be peja wo mu
0: mini wo mu
1: mini wo mu
0: enna ma boso be powerful
1: na wo mu jenyina so
0: ya na yewo so many ways a ye de nwene bosom
1: se di kru wo mo nkasa
0: ye di kru wo mo be ebe ma wo be dane a bosom ye wo so many ways ene na wo ni mo a bosom ni bi wo mo ho ade nti wo gogoro a emfa ho ne prayer camp a wo da no tim wo ho
1: ye obi wo che se ade ye be bompa ye ba ester
0: ya enko
1: ena ebi kan se ya ma wo so wo mo anu ase wo
0: so mu a so kra ni tina debia meka to se wiase ade ye powerful ni pa ho ye ne kra odi ka se wo kra no nti wo wie wo dada na ye hwe abosom no se ni kuru wo mo so fisa fo abosom gu ni kuru no guma a hodo bebere
1: okay
0: na ye be bo bo kakra bi so bosom bi wo ho no ma so fisa fo no ni kuru na ye kuru no ye de ni pa kwa na kuru no
1: se nipa ho adie bi
0: nipa ho nyoma na yedi kuru bosom ni bi na abosom yi na omo yekuru omo sa na eden obi be ka se eh na yedi nipa akwa akuru bosom an wonim ene me ka akyere wo obi e wanya accident e wawu tofu wuo
1: jiro bi me ka se ya
0: me ka bi ya
1: edi kuru bosom
0: edi kuru bosom ya de gine bosom obi a
1: wa ene me tumi ne ya wo mu
0: ya shi ene me tumi ne ya shi obi a wato nsuo mu
1: anya tofu wu
0: a wawu tofu wu natale ye hot cake
1: de wato nsuo mu
0: wu
1: ya ko yina bana
0: ya ko yina bana
1: abia xere no
0: natale na xere na hot cake
1: ne bo din
0: za
1: wo se
0: na
1: bo
0: na wo
1: ya po bia
0: unya
1: unya intense
0: intense ye di kru bosom
1: de se binya be tofu mu se kikire
0: ah
1: eto na bo din
0: ansana ne nkaseye ne tirikwa nkura ne nkaseye nti na yeyi obi kosie ne pona no ade beche na okono obi motu
1: kosafo ne famu mafie
0: ye famu mafie odi ne beede ofie
1: obi susu hia
0: de nti na esi obi akotufunu sase wat se nipa bebre nim funu a yetu no asie no dodo na nim de ye de ye
1: da na nye good bi ye de kosie
0: se afu nye good
1: dodo na kan fa good currency
0: ah
1: de de wo mu
0: Obuwa
1: di bi ni ehu hia.
0: Ohini bi yakotu ohini bi funu. Yesi ani bi abe 4 months ani yakotu funu no. Eya na enye gold a yedi esie no. Omunya no ho akwa ni bi a. Yetumi de ye tumidi ma panyini bi. soa hu se ne ade ne sitie e ma otumi di panyini no die nti na ebedu abato a na etwetwe tire
1: yesu
0: yewu yewu ya
1: yakuma
0: ha obi ayela ya twe ne humoja ye nku nipa na ase ya twe ne humoja ya twe moja na ansa na nipa na nkasa ayede
1: ewu
0: sa moja no ade kure de sa moja de ben no eye powerful
1: sa life brother ye twe
0: ye
1: no nipa ni bi wu no
0: ya
1: ye ni se che so wi ma ye yire wo fof
0: ye yire wo force ene ya twe ye twe sa moja na de bi ye de ye bi ye powerful ye tumi twe obi wo mutumi twe obi twa ne takyrema abra nipa ni wi ni ye twa ne takyrema ne ye tu na kuma ni ni mrabu ni na force abra wo wu ye sade ne ye di ade ye
1: sie nipa no bi
0: ye sie nipa no ba bi enti hwe kwa ye fa so ye dwene ye kru bosom no bi na mechiro se bua ha wo nim sa nyoma ni na ye se makacho se ye ye di mpenfu akinti sa nyoma ni na ye hu bi na ye nim se ne ye te
1: se na ma bosom bi
0: e ye strong
1: e ye dense bi no
0: ha
1: se bi kwa fre wo di wo ye bibi a
0: ente
1: mo nara
0: na ye adwuma abosom ni na so de ye di nipa kwa ye na ye adwuma ntem abosom ni na de ye di nipa kwa ye adwuma mo ye no na ye adwuma enti je se hwi na konfobi wa cha Lawrence time Lawrence si masoja fokra ne kwache sa nipa no ne obekko ni ne ni petri ko nkura no de ayeye abosun si ho wo kokra na nipa na yire jam later Lawrence da kwache no obi be kase ah hwe maka cho se ah obi a wo wu ah wo ne ne bayi na wu sade nti enti na nanse sie ya ba mo jeje ho no abanfo bebre nya sa anyoma ni na ye hot cake
1: edimawo
0: mo
1: edimawo de ko ye
0: e ko ye mani ye ye e be ye ye nso
1: bi o ba bi kwa wo so wu
0: wu
1: na ba nse ye funu
0: ba nse ye funu
1: nti se onye nti ani pa no ho ade bia
0: obi o ha ba yi accident onya ye no o ja na na igu no ho ansa na wo wu ah atale ni toilet na hot cake
1: bidi koye di hian
0: ya di koye di hian
1: ese basa tumi ya bi free ade odi ye ni mu aba no
0: entem enti
1: tumi ni hoden
0: no hoden enti wo hwa abosom na ye de sa ni pa kwa ni na ekuru omo no emo e samai na take o wiya spirit ni na ba ye samai enti ye fere contemporary anasa agbalagba o kan ya na da so
1: we want to say said to me interesting
0: reason bi wa ya sama twentwe o ho dada
1: so we di bi mana we so
0: mo
1: mu atin was akwan
0: da bi
1: the old man so nya obeye
0: say oh ato kanadu
1: o kan wo ye
0: oh won kan empo nya obeye enti wo mo mu kru sa abosom ni na wiya afani ad moja sabeka
1: is are you ding do do for us we bo ha na bon dia e betin ya bo bom paya aya se ne ho atodo atim
0: tim nu wahu secret no no sa ni pa na sa ni oma we aye di kuru bosom ni bi no de ye powerful pa na ma kire wo no bosom bi omu kuru enti me se obi twetre obi kum we ya de bechi we wuda ha yina no eye base ni na di petumi
1: tina sa ni e koso no
0: tina sa ni oma ni koso no saa tumi na wo peno e boa ema nipa so so di di ewu a wo di di ewu nti saa bosum no okuru wie di obeka bia ye adwuma
1: isan tumi a o di ama no
0: isan tumi a di ama no
1: ai firi mu so be ye adwuma
0: nti maka cho se so obi kuta bosum no onfa sei nipa na o de ye ade yie a eye ba wo de sei nipa de enye
1: Ze tumi nyina ya nyagupo ndia. Nti di tumi kro na kra wono dia wode ye no. Yesa.
0: Yesa.
1: Nyagupo a bo so bo asase no.
0: Yeah.
1: According to First Samuel chapter 16:14. O se ne mu mu free so e so no. Mhm. Mu boni free nyagupo nche ko ha no.
0: Ko ha. Tumi se onu an de produce on humpa. Sa produce on humbone.
1: Onu nya me mu free so so no.
0: Yeah.
1: E na mu boni free nya me nche. Sa da Bible kan yo.
0: Yeah.
1: Eko haro tutumi nyina nyagupon dia dia tumi no ne wode ye no enti na tumi zera wuchire bi ba no de bi dia keka bi ho akeka ho no ama ne yashi
0: yashi enti obu ha se sunsun a ye de me akwa duro so ye to ye ade ama me ye ade na ekuta me no enkoda
1: mayase nke beko so nko
0: mayase beko so enko nti obi be bisa se ah nti prof di nti na se obi de sa honhom we nu mu ba mutumi ye
1: enu hu enti me bisa sa se
0: ene ye sa wa honhom etumi ni bia ye di nwia na ye
1: nwia
0: nwia ni obi wo ha edua na obako dua nti ni adansuo ansuo kuru fa so rororororo no
1: dua ni ni e piensuo
0: e piensuo
1: na ensuo twifa so
0: ensuo twifa so no ye de nwe na boso e dua ena ni nti ni twa kwan mu a ndom twem
1: ni fe na kwan bia
0: akwa ya
1: e twa kwan mu
0: e twa kwan mu
1: bia kwan mu
0: ya
1: ko fo poli ni ko fo e tito so
0: ye de nwe na boso sai dua nti ni no e dua won se twi dua
1: dua etwi dua
0: etwi dua
1: eye dua foforo
0: eye dua foforo
1: na ne ne yiri mi na kohia
0: da bi
1: ana dua na mu
0: dua na mu ni dua na kohia na etwi hu sei ya de nwe na boso sa sei show ya de ni na nwe na boso o ni ne boso mu ni wiya na odi moja be ma no
1: you say ade no adane afri tibia na wu na kofofro mu
0: wa power no
1: buja baaye no
0: baaye no aboa kura so wi a ode beya mamre no wa power no ebi ode kraman na yeye ebi a ode we na yeye ebi ode we na yeye wa power no nti wo de hwe nsem a mi kensu no bia ne na ho oden
1: eye adwuma
0: eye adwuma ene ye wo tumi a ene ye de muwa nko an eku emuwa bi akwa ebi ti se nantwie ti bi ti se nantwie dua bi ti se nantwie nan ni ade ayesa atumi no bi ti sa ponche bi ti sa kraman ebi a ni ti konkura ebi a ne ha ni ade ayesa ade no ni edi moja power no enti san yoma we so mu ansa na ye wo ebi wo hono ma wudi ndua ni bi ya wi a ye de frame otia
1: emane
0: betena yo motia trinwi wo ha moton ni sisi a
1: motia
0: trinwi wo kokro ma nya na
1: motia trinwi
0: motia trinwi
1: oro mu pe ni pe na hunu
0: ah ni trinwi ya ton krom
1: wo tie na mu kasa mu
0: ni trinwi ya ton ko krom ko bisa oh o wie pa o de mo tie trinwi na be ba be ye be ka ho o wie wa invoke mo tie na spirit abishim de sa tsuma na be ye mo tie
1: enu suye na djuma
0: enu suye na djuma
1: o me na ko se contemplant tem fu mu
0: eh ti am frama no no contemplant tem nti afew ye wie saa de o mani we yin a wie a ye be hwe de ye powerful nti de bia me ka
1: to so de wa kan e mo de o ho
0: en
1: wie de o ho
0: ya ha ban de o
1: ha ban de o ho
0: ya
1: en na ni pa kwa akwa nso wa kwiri ma ho do
0: so wa
1: bi wu atofu wo
0: bi wu atofu
1: oba se me o kwa wo so no wu onu so se ne ba ka de yem onu so kwa ba bi ye de adwuma
0: ya
1: nti ebia wo different
0: ntaliye
1: ntadiye
0: yadiye nti
1: ena nwia de ochire dua densu mu a se bi yini nsu twifa so
0: ya
1: dia bia kwam ni dua dua ni dua etwi nti no ebia sikye ebia no
0: siwo ho
1: ebi ebi adwuma no e ntentem no
0: se fe de wate ase nti se
1: enyepe
0: enyepe nti obi wo ha obeba meme ho no na tu mina ye de ekuta ne mu no e bia ye nipa akwa de na ye wona chiwade ye
1: ene ye de ere ye saade ye
0: tu mo ye ya saade na
1: ene ha saade pa na
0: ene ha saade
1: pa wo de chiwade ho
0: me wona chiwade
1: ye de kanu
0: ye de kanu na afri ho obu ho ha ne de no e ye de moa
1: ene ye
0: ene ye ye ne wona chiwade ye de di ndua ene de aye ne ye wona chiwade ye enti na ye kan hwehwe mu
1: e man hwehwe mu hia
0: no e mu hia no nti obi beka se ei nti na bibi eye ni nyina de enam
1: ye bi ebi die nko enko obi a wan so wan ye wan hu na chi wadi se wo kan ya odi ni meti meti meti meti meti meti
0: meti meti meti na obeda
1: emfa
0: fantasy ye di oyi ni pa kwa de ne de abo odam
1: na odam
0: na wo pa ya le sama sa ni pa beda na ko nti de bia no ye hwe tumi nipa bi obetire nim a eye sunsun maden ye hwe tumi kura ye de ye ne sa eye motia na enti ni yina nso dia ano nam pa ya nipa kwa de enti na da bia meka cho se anwrafo nduro ye hunu
1: anwrafo owunro
0: safo safo
1: o ko aso le ko communion so if you dey see
0: ya anwrafo
1: Osofo osofo kasa dia makasa.
0: Anwrafo nduro.
1: To free your people na si ba ya bedru ena.
0: Me
1: di kasa dia so.
0: Me se enu ti na ye kasa anwrani. E wo bosomo adwane.
1: To go nyaso wono odo.
0: Se to pe ni ye de sa nyoma ne na ye.
1: Ene ko dem blan tebon. Tata ripa.
0: Ono no mo mo risu nsamain. To nsamain no mo di communicate yo mo bibia. Enti wono ka kire so obeku obeku. Obese wo obese yo. This was so few.
1: So you go pull my account. Yes, I'll pay.
0: No, Papa.
1: You try to watch me.
0: Me say, oh, qua solid sell cross. How do you bet me the account? Because some I know the some I know about so now that you need pursue.
1: To me, be doing yes. Be glad I didn't show.
0: Obi o hono mu a ukuru
1: bia. Adi adi enya.
0: Obi kura aya adi na tuwa te sabodi yaba. Eno empani egu. Nti sa wode ne koma ne se bia wode woka nti de bia meka se mo aye amode de ka no mo hwe ye na bibi wo baabi
1: mintua
0: mintua wo fa fa me ko baabi a wode be ko bia eh ma me papa o japani e ba ko wo to sisi a ye mpani o ye wo me se mpani e meto ye mi mu o wo me se mpani e asa grasa gbe be kun
1: fa hu na minna
0: ah
1: tuwa no
0: da ho
1: o tuwa no pa enya unya we wiya to 3 days ta na da so si
0: ansa ne yo kuni mame
1: enso die no ho
0: enso ho sani pa kwa na ye de ye ndi ni kuni mame nko a
1: emna to fudi to fudi ni
0: ye ndi ye kuni mame nko a
1: no tansi ni yasam
0: da bit
1: o hwehwe mu so di bi ye hia so benya udi
0: udi
1: enya wo krada
0: asa asa asa obeyi wa firi wo sisi a kuni mame
1: do before complain
0: for yeah ya munu kuni mame omo ti se soldiers
1: good job 0541 403939 e wi asini na because obu aya ni bit no so mu en pa bo ko twi ko brain mind sa de ka no ni ni nara obi yiri be ko but yesterday obu
0: Monsieur,
1: adini kura ne sa de.
0: Me cas miss media me make catches sa nyoma we na me hunu. Ana me nim se ne ye adwuma fa.
1: So only for you here. Se obi wo se de wuchiri, se de na ko wie hwehwe mu pa
0: so. Hwehwe ntina so obi wo hawo no amane ne na enkwa. Ye catches no wo nhyire FM se ontumrika ana wo mu tie TikTok no. Wo mu ntumrika mra. Ni ye hwehwe mu mu abra hawa to hwe papa sa nyoma we nyina ne fa ne se wo ye adwuma ne ye de se wo adwuma
1: na wo adwuma empega
0: adwuma ne
1: discover wo ma na ahye discover wo ma na ahye
0: fa ne se sa bos tumi kuru ye aye kan bosum kuru ye aye kan ye de nipa akwa na ye ne ye so mesa ni ye de udin atoso so mesa wo adwuma wo ye hwe se wo adwuma ne be papa
1: nyi ye because ye sama wo de ma se adwuma ne wi a se ye se wo adwuma no a mi no anu anse de oyin adwuma
0: ya
1: ono oya jindini
0: oya jindidi saa so na ye wo nipa ni bi mu ho mu so de omo hawko ye adwuma ye adwuma saa to ne kro na ti ye wo nipa bebre omo nyoma omo ton ina nsamafo na eto
1: o se to bi auto to bi bedu firi wo nu so to ye ana
0: so bebre
1: anu ka mo to ye de asa de obi ofi
0: asa me obi ofi
1: e so macho
0: utumi to ade ne bewie no aye basa ya programa wie
1: ese woto
0: enti ewiase
1: kire wa ntwem
0: ewiase eyo se ne awu police ni ohu soldier ni ohu migration ne ya chi na atumu a ye jeli nu kra no a wodam ni ese de tuopo no ho ban ehwe no so ho sa pepepe ne ewiase na ohu ne ne no etie
1: enye so simple sa
0: enye simple de ohu no ewiase a wususu se ewiase no mabogi ses dinti bibie wie peye na wie peye obi to ho chekere o kabre ye wie asa ni pa kwane bi ne ye kabre ye tumi de ye kabre tumi ebi mutumi de tofo ko todwe a had to ha no de ye kabre
1: obi o wa tofo wo
0: obi o wa tofo wo
1: ko todwe no
0: ni ko todwe no ne ye de ye kabre ne a chekere na da ho wo de ka o ni pa se me se de me ka o ntua ni di ni sen me we sa no kra de enji sika e wie na wa ba betua
1: ntia to o mu
0: ah
1: o sisi a
0: o so fo sa
1: o so o di tumi a o de ye adwuma
0: ni
1: ni
0: ni bre e no ni bre o so fo sa fo sa nyoma na me ka na se bo ha no
1: de hian so de ne ka
0: de hian sa wo de ne ka
1: na so betua so jo lo so wela ne
0: ka on dia so be dan ne ka so fo sa fo no nya wo di se krim Maso ni nya butro wo di ko o di scan be ba de ba no abetua me na ase.
1: Mhm. O yama o ba ba dasi.
0: O be ya meso apa. No aso kropo to ja, o de meso ane fa wi no de ato kropo to so. Me hu shishi mi o, me hu shishi mi o. Ye, me sa se me sika me di ni. Wo akwa ko tie scan na wo be wu. So mo sa wo, e yo mo di be wu.
1: E bi adwuma no ye nko ma wo.
0: So ah.
1: Ana go oji won hu di se 2 million o de ti hono a o di di o di nsa aji ma no.
0: E ti debia mi kase mi hu.
1: Ye ni ti ye.
0: Obi ti won o ka kire mi se hwi ni wiase. Won ji hwi ndi a. Aya won ni de mi hunu no. Nyansa wo fom.
1: Se bi ni ko.
0: Mi si. Jesus Christ kra fa nso hwi mi na enye wo. Wo a wo di na chi. Wo de wo ya tsa tente huro. Papa na ye di na chi na manie ni ha wo no fa kra no. Ye fa amanie mu a no di wuye. Na wo Well, who else so we are now with him now? Or does any better one quite free with him? So, well, so we are now with him now. Why would we?
1: But you cry.
0: But you cry, and Obeka say also, who are say, media will be able to mean commit genyame. Eh, Jank Sebi, San Samneka. No, sir. Tell the Biame, me Benya, Quina, the catcher so full be as a hair. Wo yo nyame dwuma yo nyame dwuma man challenge man bi ade chi ne wo da bench so
1: free jabidi for prophet dr joseph mensa e wo 0541 40 39 39 0541 40 39 39 jumadi e live on TikTok is dominion international church on TikTok and afi dominion international church on Facebook usabe kan nyame di for aha eye nshira 104.5 on Facebook no eye 104.5 on Facebook won sasu be kam nyamidi for brabe ne tfd so 1 and 1 na yedin koboy enyu mwachi nipi ni tumi ndie epi wo ho obrabe ye nyahwe mu nti waye bia na enye ya waye bia na emfa otuma ade no eka de bedi wo su de biara da kuma kuma to yem bupi nyamidi for Joseph Mensa be ya ni rebeda wo so enu bia wa no bi by bubia ukubi but when you hu dia ntia ekoswa to make ko yihwe mu onya midi for Joseph Mensa asuye na of bible no enchre wa dia potia ekoswa u be venese dia ye ye to me bi e ni kreni pa na koma e te no u hu na mapa fefe kama ana jubiro ko da na ye te na koma no sibia
0: e no kre ye process bi bi anti to me ni e control wo obu hanu mu a woni ne tiwa ohu de ba de ba chee si wawu ansa na ye wo nsuo bosom
1: subosom ho
0: oh ma wiya se nya do hwe nyo ma me bubu de nipa ye nko ti de bia me kacho se nya mama sa woti se obi akotwe obi ti emfa nya he to me
1: kizi ke ru ne ko se to me lo ko
0: e ana se ye to me na ode ye no okoton amu bi de nyatumi asane mu wo bi ni wo ha ese ye chipimfo yi ni yemu ba no fese ka de yade e
1: tre
0: tumi o ni na anyatwe o ye de ye nyoma tumi anya bibia
1: ti adansi obi sori ni ha obi hun na okoye do wa man sapan ye mi di for prophet dr Joseph Mensa ana chi kwae bo santasi enyenem ina mi wo fidie so Santasi enyem First Jericho Junction. Hwe nyame di fuo akiri kwan. Misi so biose Jericho Junction e wo Santasi enyem no a. E ye First Jericho Junction no. Goy Filling Station e wo sa junction no so. Usipa. Futu kwan no e da ho no anu afa so. Oni nyame fo bi so so na de wo so a electric weather. Wo tra no an. Bo se man in fidie ahodo a asense ye yiye gugu junction no so. San futu kwan na kai fie to so enan. Ewo nsa bo nkomo so efiri ka kwan no ho eko ba bia efie ni si no eya efie to so nan enu no nyame difo prophet doctor Joseph Mensa oni domshia nyame yado ye wochine juo echina ejuada ena dom nyina frechichiri asantimante ma di nyina do na frechichiri ebeshi nyame di fo onya breso hwe nipa fra na pona ko menu mre be no nsia ntisha ne nso branda usdi dom esa towa so ne branda no ya na o free haso ntem kakra ekoto adwuma no so e won kran enti se obinsim dia simu nyame ya aduma wo kyena nopa na antma nko kyena dia e brada owo kumasi ha ne fuam yinu opena wo hono udi shebi na yare ye for copy na la suye onko mra no na dia na ye odi shee no ne ba defa nsa so aman sisa ye bibri apa enti hwem mfaso a e wo so a obi copy asuye ho for 0541403939 and 0555 4477 959 0545 4477 959 0504 404 2239 0504 604 1 2 2 Let me leave for Prophet Dr. Joseph Mensa. I Bible ena mene ne wo afidie so yentie adansie
2: eno kre anasa ya ntro
4: eno kre pa me ti mo ata
2: ko ma me bom ti sai le bag no wono so aye ma me aye prophet Joseph Mensa maso le fie die me ba kumasi kro mo anom bre kakra me de so hwe mo bom me ho aye wo dia ha obi abla na me hwe mo abla dia ha obi abla me hwe mo ma ho ma me de problem na de ba ha me ye hwe mo ma wa wan kasa so so se si ade nya me adoma ye ana se nyo me ko ye
4: so to no problem ma me de pa na ko ye e yobusia isu ti me ni ma un fun na me to no mo ba ye
2: okay
4: na ko ye se e ye na na no busu bi o mo ko di embassy fi at so many years na e di nya
2: Prophet Joseph Mensa me kasa nipa bia hu adwuma a wonya adwuma a yesa wo ya ombre eye no kre anasa ya ntro
4: eye no kre pa me ti mo dansi
2: eye no a sisi ano oba ya mfansa 3 months mu ni a start ya adwuma no wo ankasa otume de onse si ubu hu se adwuma na me kire se kokoye ton mu ni anwa obi a wabotu akotu abo degree anka ese bia wo kopa aban office bitna na me se wo de ne ya mu anwa ni tin tomatoes ni nyoma nyoma ampa so pe ska wo ye ye no e ye ntro na me di ana no kra na me ka
4: e no kra pa na wo ka ese me di mo ada ese me se si me pomo di mo ada me ntro na mo ka me ni na obo fu tu na mo na manisa
2: anti sisi a wo tu ese ya kasa kwa ya bro fu duma obeko
4: papa da bi ne bo pa ese afi 3 months ni ti no e me be ko ni mo ni capital be ko ni
2: Sisi
4: alumia ni escambo container. If you
5: kan ye ye tuwa ye tuwa suno
4: ifi ti nyami aduma ni se nyami le to super du suma ni ska bo container ni adnese e koku ma ni peni ne mo se ha an sumto ma de
5: jo dia na wo ka kire wo mo aduma sam we wie school o aduma na ni etutu aka ni sem obi ton ade o ton anu aboka di obeye bia wo hunu ho anu den na wo ka kire sa ni pa no
4: ni de de metu ni dia no afu ni an se to school na wewe and I'm going to school crying and also turn around I'm about prophet to see Flensa and I see I'm for Bible to come for every shirt with two more potting and I'm going to share with her so fast as you should be young I'm can't show now she has here you can give me your dear
5: so mommy where do you my dad
1: said what do you for
0: so for
1: prophet Dr. Joseph Mensa how obey was it to me a dear busuaning ya
0: yeah
1: so cool sam obi ampeja wo fi yo
0: um se to me na ya kan e bi no e to me be ya bosom to me bosom be dia ka bosom a obi kan e ya bo
1: as e ya kan tra
0: tabi hwe bosom be bos akpalagba bosom motia bosom nsuo bosom na se nua bosom emu abosom ana san nyoma wi na ese wuhun ti ye kasa bosom di obi echira anya se prophet joseph mensa me ka cho se bosom di wachi no ye sa bosom na ma kala ese me hu bosom kro tu mi kro
1: edi wachi ye se de ma
0: na o kire mi de ompe na me de kam no ofiri wachi to be better na ka se nanti de wo kan yina wo ho akwan han mi wo ho akwan
1: so be wa man ko wa ko bo
0: wo ti ase
1: so ye ye ya female wat ma ko school ka kro
0: so na bra bon obi e bantu an wo kini ene me kire ne adwuma ye so ye ne hwe e sa na bra bote obi wo ho amani wo huni ni nyina nti obi ka kire so be se wo ma na wo de ya agro dia bra bo hu se wa se wo mampa no de ye ma mra empenyi ni bidim bra mo anyinyi ni no na wo bo hu se ampa wa se no ewi ase sa na ni hu tie na ni na so fo safo me de bia me ka che se wo ko kasa ye bo nsam se mbebre nso a wa sa ha wo ho because eni en ka so ja fo na police fo nso en ka bo nsam fo
1: o ni
0: se ke be kasa bon sanfo
1: so mo ho mo buta ebi
0: mo ho mo buta ebi
1: o guide no to boot you
0: ah na ai ye fe kumasi he ya
1: jo ko free wisdom
0: kumasi o kun esi ai ye fe tete o kun esi ye na nya abosom na edi o manim de kwa ko
1: enan
0: ye na nanu akwom ko ye na bi nkra ho mo tutu o kra nkan mo
1: we o tun approve
0: approve
1: did to a did true true abu sasa tumi be odi koye
0: tumi be no odi koye
1: tumi be ta na chi that tumi na you project your head so na problem one ordering
0: tumi no say tio tumi no so cry woni mi no ye wa de ye na spirit o frɛ bra wo kɔkɔ no wo se west o frɛ no spirit na be tena wo mu now no so etio na be ma so sika na be ma so na aprugu form
1: true na aprugu
0: and ye wa de ha ban be ye no adwale
1: trying to see can you boy in Siaga?
0: No, I get the bansre than a sissy.
1: Won't you, yaw boy?
0: Won't you, yaw boy? Or the coom, sissy, who too to your saying? Na a pity.
1: Then, God, I will be a blank, a good book, or maybe a month for San on South Interso. If you know if we join a cool black South Interso, now Ura South Interso, you are pretty full of omuchia kwe bono so ni bidan sene ye ti ya ni kan mu di kan mi nbi ansa o tim mu kumi tun shi mu afro bi mu wala na ko shi bono munya na chire no
0: suwa
1: o bu bon bon wo
0: suwa
1: na u sa mu se e ni tu mi ni na de wada ye bansire na na bono
0: sene dana se o bu o kra he wo ma chire na mu twitwa na se kan na twa se kan na na ehuri utwa ne sika na na ehuri ye wodi di dwale ni ye wo bansre de wo ho ni na ye de ye tenas na ye ye o ni nyina ya tenase ene ye nyene sa nyoma
1: na me mo munim dia mo duye sa djuma
0: wo yeah mo ye ye wo mo mo ye sa nyoma no so tini tu ono so ape no ba
1: ni on magi o ma sunete prese na pe bia foro
0: na wunga ne ya tu obi to na tu na nko a wo wunga ne wo tena ho
1: aprogu
0: aprogu
1: na wugira ho
0: woni da so wa hi bie tu na prose ka na abeta
1: ne be ma beta ne ba
0: Mr. Kase, we need to depend on the two drone. The Kase Kase two drone class is a move for gum. Nasilia no. We need Kase Sagare kwa na abo bakure gutu ya yini. We need sabo susu sa.
1: We need na kandi. Inko suntia dance ibi. Eba ya dinko mo. Ibi so sorry. Abra bo mko yimanos meko. Meko kuyi shishi mo akidi intia. Meto ayento. Eka weda mesuo. Fifimu edi hia ko se wi asasa sisu etire die sitire mu no etire asasa sisu otumi mu die ye bia wo do ni hu bia mframa ya ye kasa mu ya o do fo ho ye na otie nkan ye tumi bi na taichiri enye so simple sa do ni pe bia ni tumi sem ano re ni hu hu sem dia kro no ya na oyem mre ana oyem bobo asasa sisu obi abra o so bibia mu anye ye obob ni mu pese beko na bi difo Joseph Mensah ho akọ hedi ntia beto aye nto di ntia ka beda no so di ntia ma ye tiche ni ma chisa di fiche bebre nanso na bra bunyi nanu enko ji pomodi na na pe ni na bi difo Asia number ni 0541403939 and 0554477959 0504604122 obi su tu aramon de oto aye nto no de de ka abren no ko ye hwe mu nya midi fo man ne yo so wode man no e ma ne ma dane yinti adansie be ba am ye din kobo
6: eja am pom ti se I have Prophet Joseph Mensah. I have Biwa Nakakra. I have Prophet Joseph Mensah. I'm not really feeling. Then a tool, another and a hour, what the bar has here. Who should you say? I'm for a bit here. Well, when I'm here, I am a person with your dancing. I feel for sure. Also, no more to an amount.
7: I am not great. Let me say, 27th of November. ti mi yele bai mi yele bai no si debi ni e ko ni e di na obe fami no di mi ko omu fio to mu ko omu fio ni e mu ni e na chuno ni we so omu ati eti chere mi omu ati chere mi sebu me ti chere mi na mi nu debi a ye ko iti mi hu anse omu de maba mi kuro man fati a wano di e na anse de omu fio ina mi kase ya ho nye mi kuro mi ti omu san fami ko bebi omu de mi bai iti mi owa na jano ofa bai
8: how many months ni and I say how many days
7: pacho there 2 weeks money ni ba
8: a obaye no enyoma ye de ma wo ko yisu ye no e di how many days and I want difference
7: enoma na me ko yisu ye ni de me fan say be 2-3 days fan say no ma 3 days na no say afede me ba we first no bi hu ni kura do yi ni ni petesia me wo say sia bi timi ko ni pe
8: fashion na won timi nko ni pep because da o ba ya o kasa o kasa ni na nsi si so na basa ni na ni na be bi sa se obi a o se ni wa dwene na enye adwuma na sa na na ye nti den na o ka kire obi a o hwe wa na se obi a o ti o den na o ka kire se
7: ni ba me ka kire obi a o hwe ni ana obi a o ti ni se se o ha obi ana ma ni bi eh how ni amo mi se e bi obi kunu ho ana se obi o na ye wo nyame edi fo ni bi oha omo de ye kan ni se wo ma bini wo nyame mu ma o ha ni ama ni bi e da tu bi a o ni aba o ni aba ma so be da nyame ni pa odi fo ba ko pe
8: Prophet Joseph Mensah
7: a wo kuma se mi se a etimeti
8: te bom bola junction okay me da
1: we your brother and ready for prophet dr Joseph Mensah who at me team the knee it should quite dear a santasi enyem river we soon soon be born na
0: yeah soon soon na yan sir yan ipa
1: bi ko da ni he ni twa mu o ni su kwa
0: yeah
1: na o kaka sacha kra
0: no
1: na to me ni ba se o so hu se ta wo ni twa na se ni
0: eno ana
1: ta wo fufu ni twa ni pa na se ni
0: we ask you so for sa for me catch us say so person who say we ask you a hwa wa soja fo an omo man ni na bi so mo dwuma ni sen
1: ni for tiwe e ba me din ko bo
0: okay
7: ya mo se fresh
8: haji mame
7: pa
8: I'm going to say
7: you
8: dear bro dear na na how our the bar has see a wan kasa su su sam pa nyame aye
7: I'm behind. Now, me yari. Me yari my my can see.
8: Oh,
7: this is my home, Uncle Sam.
8: Hmm.
7: It means, Auntie. It means sorry. Sorry, I didn't mean to swim in one sana. I'm sorry, Auntie.
8: Hmm.
7: Now, so, Yamia drum. Yami didn't mean back with Jimmy too, Uncle already so. A buyer, dear. If I don't show me, also, over mammy, drama, I am over Tommy. Let me see you, Miss Mitchell, too. Tell mammy, I drew. The draw the mammy so soon, the cock for year, the coat facing the wind. If I said now, to me, and give a pen, I won't say. Miss Hook made you tree.
8: What's the story?
7: I'm a sister. Come, me, Nancy, I attack him. Much she.
8: Nti wo nasi na be tata ye.
7: Nasi tata ye. Ba chi. O doctor.
1: We e ya dance ye ahodo e bia. Wo yare, wo bia wa hunhun. Wo bia ya dibi ni di asie. Fori chi nyamidi for prophet Dr. Joseph Mensah. Ye kasi ye do brani ha kran sa yare ya. O do for eno. Wo nyamidi a chedo. Ye fa Bible ni hwehwe di nti e nipa ne sa wo hawo so na mu a. Anu ye ewo hopa. Santasi enyine mu, wana wanya stroke, wana wawo diabetes, wana wanya sisi se yari u, aha upa, anu amu wafong, it is syphilis, gonorrhea, and a hawo. We a bema, bema, some of our form a woo. I wonder for a woo, why you're ding abamo. We pursue two coin, now so do you know, I make you attempt, you know, a refuse to work, come to yem. She and me did for, I was fantastic in them. Oh, soon, soon, our ye. And now to me be a why a hawo spiritual attacks be. Ya debi abe ya abe tisano so ye kwa nkro bunini ye awaniye mu amani hau biye wumu kwa kumatu ye mu ya mu nfye kwa nya hamu sa awarifo ana ebusunya edimu nya uti ye mami ya samua osi ahana mfinisha bebili bebiya ifiye ufimu bebiye ntumi mpeja shiye nyamidi fo nyami mefane su abu wawu ulifo
0: safo safo nse yo nipe mwa yadie ni ukuta wa umono eye sunsun mu adie eye sunsun benya
1: ene kura yadie
0: ni kura yadie ni okwa osofo kacho so yale ni sunsun mu adie e sunsun ben okwa se beyie nkwa na to yale ma o enye beyie nkwa na to yale ma o yadie e bia obi di wa kwa jabo sombi
1: tunkun
0: so nkun ana o mfa yadie nto so ti o yadie na ekuta no enko ne na kwa kina je usole ani tina ye kan hwehwe mu fa yade e hono de oni pebu ha ne yade ni nye sunsun na mum ya le kan eno na echina ye tina se ye hwe ni ama nduro se de be ya benya ho aden se obi wa ne de diabetes obi de pressure obi de hepatitis B obi de gonorrhea obi de HIV obi de typhoid fever saa nyadeɛ wɛnum nyinaa yɛ nyadeɛ bi a yɛtena ase kyena a yɛbɛhwɛ ne nyinaa obi deɛ yɛ stroke ɛna ɔde dadaa mu hwɛ
1: wanomadura
0: anoma anoma anoma yɛhu sɛ nyadeɛ mpo yɛwɔ n'aduro ɛnyadeɛ o yɛwɔ yadeɛ biara ne n'aduro yɛwɔ nyadeɛ biara ne n'aduro nyadeɛ no yɛwɔ biara ne n'aduro nti yɛwɔ nyadeɛ bi wɔ hɔnom a sɛ woanya n'aduro amfa nka a ɛnkɔ
1: so na wɔnomnnom
0: nduro foforɔ bi
1: bibia na adeɛ na mede atom nti onyamedifoɔ ka sɛ yi woba homa nsoɛ na wobɛtumi no wakasa 0322083581-83584 0322083581-83584 woba so a ɛna wobɛkasa prof nti obi wɔ saa haw no a ɔmfa ntena fie
0: dabi dabi dabi dabi tumri kabra akyena ni enye waduro na ohunto wanhwe ni ye abeka se o nyahwe o eh se ya ne beye ewi ase de sa woni bet no na waye funu
1: obaswa ebetimi ni wakasa mla ye shenu so se nyamedi fo chiri kwan eye santasi enyinem First Jericho Junction Prophet Dr. Joseph Mensah Fredo Mayenu Ninkomo 0322083581 0322083582 0322083582
0: Okay. Sina debia mika chwa se Ewo muse bibia nsu nyame ye Nansu nye nyume yinane nyame tumi ye Nka ni hospital
1: Tumama yinyansa ma ye mubi adjene Mi nimidia Sebasa wa nuwa wadene wa tesoro no Ye mubi ya rasa siswa Omufaso spilisa ya liye Nimo diye ba ye sunsu semwa Na wa nuwa wa tesoro no Kujwa na tuwa na nuwa suwe saniye simu Abili mwe juma Physically Physical wa nsi ndiye Osiye niye ye
0: Ya Sana tiye ti debi ame kachi obi biya se yade ndi ebeba na ne koji na oso so wa njina yi a yade ni be kun tina me se frame telephone number se no
1: 0555
0: 0541 40
1: 39 39 39 0541 0541 40 40 39 prophet dr joseph mensa rofo na chikwa ya santasi enyinam sorry akure kesima kakure bi na ofri fda akure no wo ha biara ebia obomodi aso ni ebeka sabatu ebia wo fra untwentu men kayenia.

0: Dominion International Church. Prophet Dr. Joseph Mensah. Odifo.
1: Sofo safo, omo omo so peba. Eya awo. San krofu ku ni na tumiri kamera. Yo krofu bu omo peba. Omo omo de ne ya awo. Na omo de echiya enko. San krofu ku ni na tumiri ka.
0: Ona no mun sa.
1: Omo omo no mun sa. Omo a utumu so omo ankasa omo bre e wo sunsun mu hawo mu ne ade a omo nyina mbra. Na Prophet Dr. Joseph Mensah ye be hwe omo kyna. Ewa ye friend say
0: Santasi
1: obi abana
0: by went to me nyina so
1: awa Santasi nyina mfere Jericho Junction ichina wa wo be bia so wo ba simuntem consultation fee ni sofo safo maka cho say ene bo no nyɛ de 200 Ghana cedis pe
0: tedukwa de osi abusumi nsia
1: yeah sa 200 Ghana cedis ni so sofo safo de ba na ye ka no ye 6 months ena ebewu
0: okay
1: ye wa ma ebebe kakra nche ebetu
0: okay
1: ye besa tu
0: yeah
1: nti wo a wo babia no ka ho ne wo ba nso abo a ho ka ho bra wo ba wo a ho ka ho na fa bra na Prophet Joseph Mensah ye hwe oni enyi saade ne nyina famfiri ho na ahoto emra wa akwan mu eno ano no
0: Angels Dominion International Church. Dijo, I'm from Kudraf Mifion, and Mami Ankasa.